0: тепл багенса олуд бэжжо вектен километр. Ибамалалала оду багенса маза мамелло. Лимаемо атлан ди класи. Жолагади мати зе ди китизале шамела митимеди. Ди маталеле на мабело атлен ама хулухади а Johannesburg. Ретла копана моли бело лекананчинг. Капа кайка итиле нялебило. Хуину сакан хва багенса минахуе. Бухакеса луна кавотруа SABC 2. Ли SABC Sport утва карабу супаусинг. Олуд бэжжо вектен километр. Лебело лекалиле. Harmate, politise to ke SABC Sport.
1: Remoho, lentwa ke Ruikat Motlotlo. Haile ya robetinyana, ke bohlaso mbaha.
2: Dijo ya batimono.
1: Lesedi FM. Ke mollelwa.
3: Lesedi ke mollela ya go betseng ke bohlaso mbaha e ka nnete wa ikolota re kutlo ka mohaleng ke di VN lesedi hi.
4: Mae.
3: Era. Gaitsedi aka. O so ntlo ke na winga tiletse ya go ntshatsetse le nna ke. Yo. Hey.
4: Are you and that you get the mentor?
3: Eh.
4: Are we getting
3: I'm going to go to the house.
4: Asimo he,
3: iriki shebe, ntshakana e ka go bona nna ha ke hopola hore wa ka gene re tshepisaneng, re tshepisana pela moruti le legotla hona jwale le ho bohotswe ke dinyala si ke se ke le noko ke a hlaba over 27 years anniversary. Sure. Kore, mpotse he 27 e le ntho e dilemo tse kana kana. Ebe ho ya 2018 se le bothata bo bokale kane. Ntswaki dumela makhama a gaolwa utlwe motho a re ba thusa empa skoropola pa se hopolwa ha metsi a qhaleile ke papi Mokwena ka mona ka fil ka kae. Ka ramolotse Phil Jones krona a tshobala ka baka hopola wanena weso se vongile mafa batho utsholo go ka mono ka manyanya sekolong sa ne sa mphatlalatsana e re ke utlwe mona
5: Nenzaki
3: hela
5: what is so teach mona mandoto mona R59
3: e ya tloka
5: tswa kapa bona ke tena ka gauteng jwane motlowa. Ila Nenzaki.
3: Wee.
5: Zozi zao zinu munu. Aumbu no lo.